BTS med Dynamite och den sydkoreanska gängen blir också att se under fotboll-VM. De ska spela I det så kallade halftime-showet I pausen I VM-finalen. Selvfølgelig när USA arrangerar fotboll-VM så må de ha halftime-show. Och I uppkörningen mot VM I fotboll så har vi lite extra fokus på både fotbollåta och VM-låta som du kanske allerede har hört. Och vi ska inte glömma att FIFA också nå med sitt officiella VM-album klappa och klar till festen som startar om en uke. Albumet det kommer I morgon och nu har de offentliggjort alla artisterna som är med. Vi får 18 låtar satt samman av det internationella fotbollsförbundet och FIFA själv de skryt uhemma av visionen bak och till och med Gianni Infantino har uttalat att det här är ett usedvanligt starkt musiklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her I kveldsåpent. Det her Shakira og Burna Boy med Die Die.